0: me te whakapau moni ki konei. E mana konui ana ka nui ake te moni ka whakapau ai ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
1: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pinapina hia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika. Ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki roti nā atamira pāpaho, pera ki te tukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohu ki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
0: Ki ngā take hā kinakina, i puta te rārangi kai tākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te ao riki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kai tākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kai tākaro i te tehi kapa āmotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kai tākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia i ngā ipu o te ao futupōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao riki. Tuatahi, kāre wā ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, ā ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria kā hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
4: A Tainui Live, weather, ai, ahi ahi maare kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tai te te tuawaru o ke topa 2026. Pāroa hauraki, whiti ana tamanui i te rāme te paku kapua, 2026 te pāmahana whitu te pāmakariri. Matamata ngā tihaua herā, whiti ana me te paku kapua, 2026 te pāmahana kaheke ki te rima. Tohoro raukawa, ai, he paku kapua ki te rangi, me te rāi whiti ana, 2026 te pāmahana ono te pāmahana. Makariri. Kirikiri ro ki te taone nei he rangi paki, he rangi a tāhua, 2026 te pāmahana ono te pāmakariri. Te kuiti mania poto te nuinga o te rangi nei, he rangi a tāhua, 2021 te pāmahana kaheke ki te ono, a papakura tāmaki ki te tonga, he paku kapua he oe, whiti ana tamanui te rā, 2020 te pāmahana kaheke ki te tekau. Koia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahi ahi. O te taite te tuawaru o ke topa 2026. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, ira whā.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo Pūoro a Whakapai Pākehi. Ko kiwaha rā ko whakapiki runga.
1: Whakapiki runga,
0: ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ha-ha!

0: Ā kua piki hoki ngā utu penehini ki konei. Nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwā o te toru tāra e rima te kauhiniti mō te haurehu e iwa te kaumātahi. E ai ki te kahika i te hiku o te ika e ai ki a moko tepania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokirau e tēnei pēhitanga.
1: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki a mātau i te tai tokerau, ki a mātau i te hiku o tika. I runga anō i te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui i a akarana anō hoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tai mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau i tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakamua e tauai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
0: Ka whai wāhi a Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi tereiria ko te whāinga ko te whakakahāke i ngā āhuatanga rutu a te kapa whai muri i ngā henganga e toru kia Āwherika ki te Tonga. Whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frizzell ka pakari ake te tira tukituki. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
3: A Tainui Live, weather, ai, ahi ahi maere kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tai tē te tuawaru o ke topa 2026. Pāroa hauraki, whiti ana tamanui i te rāme te paku kapua, 2026 te pāmahana whitu te pāmakariri. Matamata ngā tihaua herā, whiti ana me te paku kapua, 2031 te pāmahana kaheke ki te rima. Tohoro raukawa, ai, he paku kapua ki te rangi, me te rāi whiti ana, 2026 te pāmahana ono te pāmahana. Makariri. Kirikiri ro ki te taone nei he rangi paki, he rangi a tāhua, 2026 te pāmahana ono te pāmakariri. Te kuiti mania poto te nuinga o te rangi nei, he rangi a tāhua, 2031 te pāmahana kaheke ki te ono, a papakura tāmaki ki te tonga, he paku kapua he oe, whiti ana tamanui te rā, 2026 te pāmahana kaheke ki te tekau. Kuia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahi ahi. O te taite te tuawaru o ke topa 2026. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, ira whaa.

0: Kuurilu.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhatsuru awa ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I te upoko o te wiki I puta I te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te upoko o te wiki I puta I te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Hei tā Mārama Davidson, ma tēnei kaupapa e whakaiti I te popoketanga o ngā rori, ā ka pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te treina I te rere marunga waka rererangi. Kei roto I te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai I tāmaki makaurau ki te whanganui ātara, mai I o tautahi ki o te poti, me tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga, o ana kōrero.
2: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa I te motu. He kino te congestion, me te utu nui mō te hinu waka, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu marunga wakarererangi hoki, me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi I ngā wakatoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te hine ngaro, ara ki te whakakore I te stress, mō te taia hoki te pai.
1: Nā ngā pahūtanga I te pokapū rāwhiti ki wānga I Amerika rātou ko Iran, I piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā I piki hoki ngā utu penehini ki konei. Nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra e 50 hiniti mō te haurehu e 91. E ai ki te kahika I te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
3: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki a mātau I te tai tokerau, ki a mātau I te hiko o tika. I runga anō I te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana I ngā taone nui I a akarana anō hoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tai mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau I tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu I te wāhi hakanua e tauai tēnei riri I roto I te pokapū rāwhiti.
1: E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tepso mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
4: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu I te tāpoi me te tautoko I ngā mahi.
1: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tūmatanui ka poroa I te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu I te nui o te pūtea ka pinapina hia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika. Kai uru mai ana ki te ratonga tūmatanui.

E tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei, e taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No uhoki te rangatiratanga te kaha me te karōria. Ake, ake, ake.

piti hono, tātai hono. Ko tātou te hongo reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hoki pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e

Tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei ata, kia tīmata au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā kua hono mai. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Hei, Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā kua hono mai. Nō reira, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei, Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Hei, Kirikiri Roa, Ngāri Wawahia, ko Tainui FM, tēnā kua hono mai, e mihi ana kia koutou. Hei, Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mo te Tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena, nei te mihi, mo te Tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM, tēnā ko hono mai, nei te mihi, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te Whanganui ātara, ko te Upoko, o te ika tēnā, tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā kua hono mai o ti rā. Kia koutou, katoa, aua reo irirangi, ka tahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o ti rā, mō koutou, i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai papaoho irunga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraere, he ata rāmere rānei te tua iwa. Te tua iwa o Oketopa o Whiringa Ānuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou. A tēnā rā, koutou, katoa, nā reira. Me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākarakai tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākarakai ki te ono karakai tēnei ata he wā, tono waiata. E te ono karaka ahau e mutu ai tēnei ata nairere e te tī e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou, katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou, katoa. A tamari e. Mōrena. Mōrena.

0: Ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te hāpahi i te 12 karaka ara haurua mai i te Wainganui pō. Nā reire e hoa mā ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi i rā, a ko te nei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he paraire te nei he rā mere rā nei te tua iwa o... oke topa o whiringa anuku rānei. Nā reira, ko tō nengua i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōmutu, Ōmutu. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei runga rau atu, kei runga rau atu. Nā reira, e ata rere ana tēnei mea te pūngao, nā reire paike tēnei wā hei ako i ngā karakia, ngā whakapapa, hei whakatā, hei okioki, hei whakamahere rānei mō tō anamata. He wā tēnei, kia matāra, kia hiwara. Hoeno, ko e nā ngā kōrero e pāna ki tō tātou, maramataka Māori, ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko Ōmutu. Ana, tuarua mai, hei pānui tuarua mā tātou, mā koutou, e hoa mā, mena, kaore anō koutou, kia rehita mai, kia āhei ai te, e koutou te tuku poti, me rehita, engari, me rehita mai koutou, i mua, i te 25 o tēnei o ngā marama. Nā reire e hoa mā, hea ha tēnā. Āhua 26 o rā e toi ana. 26 o rā e toi ana, kia rehita mai ai koutou. Nā te mea, i nā rehita ai koutou, e āhai ai koutou te tuku pōti, hei te tuawhitu o Noema. Engari me rehita i te tuatahi. Nā reire e hoa mā, ko ia e nā, aku kōrero, aku pānui, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hoi anō, e haere ake nei, e whai ake nei, me ki, ko ngā hoki ngā mahara, Arā, i roto i te wiki, ka tahi anō, ko hipa atu, ko hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i ko nei ka whakapāo ho ti anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Arā ko ngā ui ui ngā era, arā ko ngā kauhau era. Nā reira e hoa mā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu i te tango mai i ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa e te whānei. Hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā, Charlie Rahiri, no te iwi o Ngāti Ranginui, ki te kōrero kia tātou mō e tahi take. Nō reira, e te rangasire e Charlie, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, o te rā, tēnā koutou.
0: Kia ora rā e hoa. Ana, tuatahi rā, ho mai rā ngā kōrero whakahou e pā ana ki te whakaoranga o Mauao.
2: Ahakoa te uaua me te taimaha tangaka haere tonu ngā mahi ka kōkiri tia tātou ki te anga whakamua, hei whakatikatika whakapaipai tō tātou nei maunga, kene pia ka hoki mātou ki tō mātou nei maunga ki aia e noho moke moke ana i tēnei wā.
0: Tika e hoa, tika e hoa. Ai, nā reira, ahakoa te pātai o te nuinga, o te tini, o te mano, e pātai mai ana, hei āhia, ia whakatūwhera anō ai, me, ai, taihoa ke nei, ne, mo tēnei wā.
2: Ai, taihoa, kei te haere tonu ngā arotakinga o ngā tohunga, ngā pūkinga o tērā momo mahi, mehe mea kei te whakaerātau, kia haumaru tō tātou nei maunga.
0: Ka pai.
2: Ai, i tērā wā, ka noho mātou ngā iwi o te moana o Tauranga, kā kōrero, e pāna ki te... Anga whakamua mō tō tātou nei maunga.
0: tēnā koe, ngā mihi nui mō tēnā e hoa, ana ko tēnā tēnā, waiho tēnā ki reira, ana tuarua mai, kōrero mai mō tērā hui huinga e ka tūā koake nei, e kia nei, e kohinga koha.
2: Ai, ko tērā te kaupapa o te Ariki Nui ngā waihono i te pō, i tērā tau i tū te kaupapa ohanga ki te aon kiroto o Waikato, i reira i hoatu te mauri o tēnei kaupapa kia mātou ki ngā iwi o Tauranga Moana o Tira te Moana Toi, mai ngā kuri ā pārei ki Tihirau. Kia tū tēnei kaupapa kei roto i te Moana o Tauranga, mā ngā iwi o Tauranga Moana te kaupapa e kawe, ko Rangi Nui, ko Ngaite Rangi, ko Ngāti Pūkenga e kōkiritia. Ki tēnei kaupapa, ko te Pākihi Māori, te Kaupapa Nui o tērā wiki.
0: Ka pai hoa. Nā reira, i tēnei wā, kei te pēhia nei, te hoko atu, te hoko mai o ngā tikiti e hoa.
2: Kei te taira tōne hoi anō, he karere tēnei ki tō mātou nei whānau, āko ake nei ka hoatu e mātou ngā iwi, ngā tikiti ki ngā marae, ki ngā hapū. A te wā ka whiua mātou e rā o ngā marae e rā tikiti ki tō mātou nei uri.
0: A tēnā, kōrero mai mō etahi o ngā kai kōrero nui, etahi o ngā kaupapa nui rā nei ka kōrero hia kei tērā hui.
2: Ko ngā kaupapa ko te taiao, tētahi, te mea a ngā mea toi, te hākina kina o tira te Pākihi, e haramātai, e hara tēnei te kōrero rero noiho, ko te tumanakutanga o te ngākau kia whakatakoto hea tētahi raupapa, tētahi kaupapa anō, hei taumata mō mātou te iwi Māori, ki roto i tēnei ao Pākihi. I hoki au ki ngā kōrero o Maharaia Winiata Nana te ki, ko te ohanga te ara ki te Māori mana motuhake.
0: Tika e hoa, tika. Nā reira, he kōrero whakakapi wāu mō tēnei huihuinga, he kohinga koha e tūnei?
2: Ai, he karanga tēnei ki ngā marae, ki ngā iwi, kia āwhina tia tō tātou nei uri, kia uru mai ki roto ki tēnei kaupapa. I te mea kei te haramai te motu. Kei te haramai te motu ki roto o Tauranga Moana, ka tū te pōhiri ki Huria, te rua te kau o Oketopa, e whakatuwhera ana tērā pōhiri ki te katoa o te Moana o Tauranga, tēnei rā te reo karanga ki te Moana o Tauranga, kia haere mai ki tērā pōhiri, hei te paupautango o te rā.
0: Tēnā rā koe, Charlie Rahiri, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ka Taipari, Taitumu, mō enei o ngā kaupapa. Pua rangatira mātou i a koe, tēnā rā koe, ka pai.
2: Tēnā koe, Tipene.
0: Ngā mihi nui, hei konei hoa, tēnā koe.
2: Ai.
1: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, Taitumu.
0: Tēnā rā koutou katoa. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari, Taitumu. E te wā neina, he wā kōrero tō rangapū. Nā reira, no tātou te pipi, ko hono mai, ko Huhana Linden, no te Tāti Kākāriki, mema mo te tai tokerau. E Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Tuatahi rā pia, me aro pia, o tāua whakaro, kia Adrian Rūrape, te māngai o mua o te pare pare mata. Ko ia tēnā e takoto ana ki roto i a Ngāti Apa i tēnei wā. Nā reira, kei aha koe pia e tahi kupu poroporo aki.
3: Ai tangi mō teatea ana te iwi Māori ki tēnei hautupua o te ao Tōrangapū, engari anō te hāhiratana anō hoki. Nō reira me mihi atu kā tika ki tōna whānau e pani nei. A o tira mātou, ngā mema pāre mata, e noho moke moke nei e whakaaro nui ana ki aia mō ona mahi nui me te whakapaunga kaha a mō tō tātou iwi Māori.
0: Tika. Nā, ko tēnā tēnā, kia hoki mai tātou ki te ao hurihuri nei. Ana, i rongo au, i te wā neina, ko kōrua ko Marama Davidson tērā e huri haere ana, e tipi haere ana i tōu nā rohe. Nā reira, kōrero mai mō tērā haerenga wā kōrua.
3: Ai, ko taku mahi, i roto i te tai tokerau, ko te tono ki ngā kai arataki, a o te rōpū kākāriki, kia puta mai ki te kāinga, kia tūtakitaki i tō tātou iwi, te hau kāinga, o tira kia whakarongo i nei kai hautū Tōrangapū ki ngā take me ngā nawe o te hau kāinga. Nō reire, hari anau, te haere mai a Marama Davidson ki roto i te tai tokerau mo te rua rā, me tōna noho tahi ki roto i ngā iwi kāinga o Ahipara, rātou ki roto Koro Rārika ki te Peo Whairangi, anō huri ake ki roto Kaikohe, me te hoki ki roto Hokianga. Nga. Nō reira, mihi atu ana ki aia tōna tūkaha ki te kōrero ki te iwi, anō ki te whakautui ngā pātai. Koia tēnei tētahi mahi nui o te mema tōranga pū, me noho ki te whakarongo, anō me whakautui ngā pātai, me whakamārama e ahu pēhea na tātou, me tahi o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki.
0: Tika, tika. Nā, i a koe, o tira i a kōrua e huri haere ana i tōu nā rohe, he hanga mea nui kua kitea e koe, kua rangora rānei e koe i roto i o Hāpuri.
3: Ai, koe tahi kaupapa matua ko te rapu mahi, anō ko te nui o te utu, a o te ora o te whānau, me te whāngai te whānau, me te utu o te pinihini. No te mea tai rokerau nei, he rohe rahi ake nei, te traiwa haerea ki runga i ngā rori, me te pakaru hoki e wetahi o ngā rori. I tūtaki i noho tahi māko mārama ki te taha o moko tepania, te koro matua o te kaunihera o te tai tukirau, me te pai o te noho, me te rongo i tōna hōhā, ki ngā mahi rā weke weke o tēnei kāonatanga, mō ngā take kaunihera, me ngā pakeketanga mō rātou, e te kaunihera ki te tautoko i te Hāpuri o tira mo te whakatikatika i ngā rori hoki. Nō reira, kua ki pai te kete kōrero a Marama Davidson i nāianei, me te mōhio nā inei momo kōrero me ngā wānanga, ngā putanga o ngā hui, ka kohikohia, ka noho mātā ngā kākāriki ki te tātari, ki te arotake, i ngā take nui, hei painga ki roto i ngā mahi kaupapa here nei, me pēhea mātou ngā kākāriki e hoatu te tauawhi ki tō tātai iwi.
0: Nā reira pia, ko ia pia ngā mahi nui kei mua i o koutou ngā aroaro, kei roto i ngā rā tori tikau mā pitu e toi ana ne?
3: Ai, tētahi mahi nui, ko te haere haere ki roto i te Hāpuri, te noho tahi ki roto i ērā o ngā hui meet the candidates nei, engari moku ake, tīmata roa ake nei, tōku hīkoi ki roto i te Hāpuri. Horeka hau tīmata i tēnei pōtitanga ā-motu, ēnei marama tata, engari toru taua hau, ai hīkoi haere ana ki Wainganui taku iwi, me te kite, me te rongo, ai ērā o ngā pakeketanga o te wā.
0: Ka pai, ka pai huhana. Ana, o whakaro, mō tērā mahi tohe, tērā whakaaturanga tohe i whakaaturangi ai i runga i a whakaata Māori. Nē ngā pāti katoa, nā i tērā atu pō i te mātaki au i te mea mō ngā kaitono o te tai tonga. Engari, ai, o whakaro mō ērā mō mahi a whakaata Māori.
3: Ai, koia nei te whakaaturanga o te tautohe tohe nei. E, ko taunga tō tātou iwi ki te tautohe tohe. Tautohe tohe ki runga i te marae. Tautohe tohe ki roto i te papakainga. Ko tino taunga tō tātou iwi. Engari anō, mō enei take tō rangapū, a me tūpato tātou. Me pēhea tātou e tiaki i te whanaungatanga ki Wainganui a tātou, ngā kaitono, o tira rātou ngā kai pāpāho, a me tūpato anō. Me pēhea tātou e tohe atu ki te kaupapa haunga anō te tangata.
0: Koia. Kia hau nei he mea nui tēnā, ai, kia kau e tātā te tangata, ai, taku pātai whakamutunga pia. O pakaro, mena he pakaro ou, ki tērā pukapuka hou, kua whakaputaina e Nikki Hager, e kia nei ko Dirty Work.
3: Hoi mihi atu ana ke matua Nikki, me ona mahi rangahau, roa nei, e mohi ana he rongo nui tēnei koroke, mo te rangahau haere i nei take tōranga pū, tōna pukapuka tuatoru ki taku whakapai, tahi anō ka puta mai tōna pukapuka a ki taku kāinga, i hoko ahau tētahi kape, anō reira ko tau mai ki taku kāinga, hei ngā marama me ngā rā tata nei, ka noho ahau ki te pānui. Te pānui me te whakaaro. Nā te mea kai roto i tōna pukapuka ētahi putanga, ētahi kiana. Kianga kia tino mōhio tō tātou iwi e pāna ki ngā mahi a ngā kamupene nunui nei. Ngā koha nui, ko utaina ki runga i ngā pāti tōranga pūpēnei anahi nara a ek pāti o rātou hoa whai rawa ake nei. He tino rereke ki tā te ao Māori. Nō reira, moku ake e hari ana au ko puta a tēnei pukapuka ki roto taku whare i nāi nei, me taku hihi me pānui, me ata pānui.
0: Tika e hoa. A te rāpia ka haere hoki ahau ki te hoko o tētahi o enei pukupuka. E Huhana Linden, mema mo te tai tokirau, mema o te pāti kākāreki, nei rā ka mihi, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana, a rehita, a pōti kātika.
1: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
0: Tēnā rā koutou katoa, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. I tēnei wā, he wā, kōrero, hākinakina. Nā reira, narunga i tēnā tokaro, no tātou te whiwhi, ko hono mai, a tamati wāka, no te whānau apanui, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, tamati, kia ora.
4: Ah, kia ora rā, koutou katoa e whakarongo mai.
0: Kia ora e hoa. Ana, kia tumata tāua ki te putipōro riki arā te NRL Grand Final te whiringa toa i Wanganui i ngā Newcastle Knights ne ngā pī kāokāo o Poe Hākina. Engari, ai, o whakaro ki tērā o ngā tukinga.
4: Ai, e kia ke i te rika katoa i te mātakitaki. Me te tautoko i te tīma o ngā Knights hāhai. O te tikanga i runga pepa, ne, i runga pepa. Ka are he tīmai tu atu i ngā tame heihei. Ka mutu kua hia tāi maratau e tai atu ana ki reira me te kapua ke i te tūranga matua i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumā toru o pakari. Tai atu hoki ki te paehihiri, pakari anō. Tā ki a Newcastle ara e tahi i te naro i te whara. A nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Crossland i te
0: tūre.
4: Ai, hoa anō. Engari, i roto te kite. I rito i nā wiki nei, ko te tīmo Newcastle, kā tākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Ne, tēnei mea te mana, ārahihia ana rātau, ana e te uri Māori, ne, e Callan Ponga. E ātāhua te mātakitaki, e a Callan Ponga e mahi anai wana mahi. Nāna i hingai tātau, nā Warriors, nāna. A Penrith, te kaumāru anho nā kai tākaro. No reira, hākua ko rātau te tīma e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei. A i teirau e tautoko ana i a rātau. Hoa no, pīki o horere i te hauruatanga ko rātau ihu imua. Hākua ko ngāta tauranga katoa, i tuatu i nā piro, ngāta tauranga katoa e tohu ake ana. Ko te tikanga ko ngā tame heihei ke e wini ana i te kēmu. I pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā. Nei konei i maunga whau i tāmaki makaurau. Ko ngā tatauranga katoa, e tika ana, kia kara hiu hia rātou, kā arehe pōro, ne. E hia nā tākara te hoariri roto i te tekau mita. E hia nā trai i mahue i ngā tame heihei i te haurua tuatahi. Enari i te inoe tonua hau, tērā pea, ka tāhea tonu e ngā. E Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te taniwha nei, o herai te taniwha e tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. Hoa no kāroe haere ana, ka kitea te pakari o ngā paumua o ngā tame heihei. Ne. Ko te uri o Aotearoa nei, a White, ne, a Nau Whāhu White.
0: Ai, ai.
4: O ia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM. Paumua o te tau aia, weriwetiwiti ke wana mahi tukituki. Ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tame heihei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tatatonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima. A me te whakatakoto anō i te pōro, kiru nei te pereti, a ki wā rāua nā kai whakahaere, aitia i te tīma, ne? Aia ia wōkā rāua ko DCM, Daily Cherry Evans. He roa tonu. Tae rā no, pēr ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne? Kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro. Nā tame heihei. Me te mihi anō ki a Newcastle, ne? Kā re rātau i mate feke, ne? I nā mineti e rima pēr whakamutunga, kā piro rātau. Ne, kā piro rātau a ki te whakatatāke i nā piro. Hoa no i te mutu naiho o Tūreitirawa, ne, e rua mineti noho pia i te toi. Kā arī tareka e rātau te wini whāna kopea i tērā kēmu. Ko nā piro, ne, ko tahi noho te rerekētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa. Engari, tērā piro, kā arī pia i whakātu i te nui o te āputai wāingai ngā kapa. Ne, ko Nau Whāhu White me wana hoa tākaro, Len Yu, rātau katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whira. Kai muri hoki ko te kāpenia te disco, ki te neu i nāna tere koatapea, ne, mō nā mita oma. i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma oma i taua pōra, he rekoa ta tērā. E tahi e kiana u na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Engari, he mahi, āta mahi tonu nāna, le ka kuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No reira e toru te kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Koeira i whārau mitai nā oma. Hono i te mutu naiho i toa te tīmai tika ana ki a toa. Ko Tedesco mā kua whāpea. Kua whāpea i nāinei wana taitara. Ne, mō nā Roosters. Koe nei pia tātou e tautoko nei i ngā Knights. Ne, i te mea. Kāre tātou. Te iwi o te aroa, ne, me ki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma, he nui nā kaitākaro, ngā whetū o te ao, kairoto i tērā tīma. A hoa no, aha koe i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atoa.
5: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakai rau atu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā, me ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei, tauira, pia e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, kua uru mai ki roto i te kapa kiwi, ana, me Dan Gagai anō hoki, ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, i nāinei, kua riro i a tātou, e hoa, ai, opu kāro.
4: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne, i kua ki tēnei au i ae e preia nei roto i nā tautata nei. Me taku whakaaro ake anō e kua tae, kua eke noa tu te wā, kia whakairihia i wana pūtu. Ne, i roto i te tau kā hori me tēnei tau tonu. Enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei. Ne, he i uru tētahi wairua hau, ne, i whānau hau mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei i tākaro i mua noa tu, ko i nei tēnei Gagai. I tīmata mai e konei Newcastle, ka haere ki e tahetu karapu tākaro ai. Po te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano. Ko Paiano, tahi marama pea ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki ngā Rāpeti. Me taku whakapae ka tāka takahia, Dan Gagai e Latrell Mitchell. Ne? Te toa upapū takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki i taua rā. O Dan Gagai te toa, ai, ne, kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kauma ono pea ia nei te pakeke, ne, te pakupaku, enari taua kēmu, i raruraru katoa i aia, Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri, tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kēmu rara, ai. I pēnā kā anō te pai o tana prei, nā Warriors, kia Penrith. Ana i tēnei wiki tonu i pēnā anō, i pakaritana tākaro. No reira e, no tātou te wai Maria. Ko whakae ki te whaiwa na whakapapa Māori ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au i te kuaika kāuru ki te rā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean prei mō New South Wales, no reira he toki. Pēnā ia he uri hei treiria ko uru ia ki te rā tīma. Ne, ko te kime kuai hei hoa mōna, i roto i ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, he mataku te rā tanata ki te tākara. Ne, kā re pai te rā momo tanata i roto i te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia, ko te kuena i nuhunuku a chance te ko clocks tēr hei kaitaka wāng e whakai ana tēra. Me te āwangawanga hoki tērā pia, ka tahuri a chance clocks tēr ki te tākaro mo tērā o ana whenua o nā kuki airadi. Engari, ka kite au ko whakaingoa hiruto i te tīma. Reira e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dan Gagai ana me Clockstead, ko te paihoki o Clockstead, ne, ka tare kai e te tākaro i nā tūra namaha.
5: Ai, koina.
4: Ki te tūpono whara tētahi. Ainara, ko te Ponga nei, ne, e rungo i ngā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa. Ana, ko tutuki, kai roto ia i te kapa he mahi nui, kai runei wana pakihiwi, ko te furupeke hoki o tērā tau a Kianau Kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi i roto i nā tau e rua ko tahatu. Anu reira, ko ia pea tētahi kāre whai wāhe ki te tīma i te hautanga mai o Kaelin Ponga, i te mea he toa Ponga. Māna rānei ka titiro te kaiako a Stacey Jones ki te rauatu a Ponga hei tūwhāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, kāre waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi, i te mea he, ko te Kianau Kini nei kā raruraru i āia ahi treiria. nei, i tēnei taumata tākaro. He ua ua hoki ki te rutu.
5: Ana, kei roto i te tōna mana kapu o te ao e tūnei. Ki onei pakaro, atu i ngā kangaru, atu i a ahitereiria, ko waira ngā tino hoariri, me pakatūpato tātou te kapa kiwi.
4: E rua tonu nā tī mai tu atu i ahitereiria, ko ahitereiria, ai, namatahi, ko paku i honei raro i ā rātou, aua ko tātou, ko te tīma o tonga, te tīma tuarua ki oku na whakaro i te ao. Ngā tahi ko tātou, ngā tahi pea ko hāmoa, ko te tua whā pea ko inarangi, ko pērā rawa, are te mea ko heke a inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a hāmoa me tonga hea hai, i mua i tākaro ngā toki o hāmoa me tonga mō ngā kiwi, ne, nā rirarui nā ture, ai āhei ana rātau te prei mō hāmoa me tonga, anā ko hoki pērā rāta. Nō rei ko te tīma o tonga, ruto i nā taume hāmoa, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua. Ne, ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o tonga, ko tō rātau nā tangata tia haere i ā rātau ko kātoa. Ne, ko kātoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā dolphins. I tatauru aia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei. Ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko mea Mitchell Moses. Nō reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama fitu. Nō reira ki au, māna e puta i tēhu o tonga i tēnei tau. I te mea kai ā rātau katoa nā tūranga i aia nei. Koira noho te tūranga i te naro, ne, i roto i ngā tau. I prea a kātoa mō rātau i roto i ngā tau, engari tēnei tau i kitea tana kahane, ko whanua Blake Māwera, ko Wāti Nezalesniek hoki, ko haere ki te pare mō rātau, ko Vai Maunga, Olokau Atu, ko Taumalolo, wera ingo rongonui o te rīki. Kei ware ware hoki te tō tātau na toki, a leka halasīma kai te pare mō rātau. Me Robert Toia i kōrerohia ke e hau. No reira, he tī matoa tēnei mai runa ki raro, ko te fūru pē ke noho pea, te mea he kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā. Iau e te tiro ana ki te tī ma tērā pea kua neke hia tētahi penei a Dallin Wātene rānei hei fūru pē ke, ne, i te mea he toki aia. Koeira tana tūranga i mua no atu. No reira, koeira te tī ma kia hei whakatūpato mahi treiria me tātou, ka tika ana tā rātau prei. O nā paumua toki o te ao, te tīma o tonga.
5: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ke te whakaingoatanga o te kapa o pango mō te kapu Bledisloe, ka tū mai hei tēnei rā horoi. O pakaro mō tērā o ngā kapa kua tipakohia.
4: E tatariana, e toru te kaumā whāpea nā kai tākaro, ko te mea tatariana, ko ai te tīma ka prei. Ia ahi treiria. Ka reno tērā ki a puta, koe rateo, te mate o tō tātau tīma, te ahi ahi nei pea, te tāi te rāne, tērā kā puta. Ahoe no ki te siroake ki te tīma, ko au tonu ko Cody Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea. No reira, ki tohu tērā ki a tātou ko ai te kaikape, ne, ko ai te waikape koia. Kā roha ke i te mea, ko Asafo au mua rāo, ko tau kei aho, ko rāua nā toa.
5: Tika.
4: Enari, me uru te kāpene. Ne, me uru te kāpene, no reira, ka noho tētahi o rāua ki te pai, kai te pakari tonu nā paumua, ahakoa i kō natu hia o tātou paumua e Āwherika, ne, herere keu tēnei kēmu, kāre rawa pea tātou e pēnaka hia, tēnei kēmu, i tino hōrere ahau i te wā i toa, nā wara pī, ne, i te wiki, i re rua wiki ko tā hātu, tā rātou kēmu ki Āwherika, enari, kia te siro aki, ka hoki au ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka kite au kāre, e hararawa tēnei te tīma o Āwherika i prei a tātou. Koe rā rātou i toai. Ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko tui polotu, tāi o tahi kaumātua, mere kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitakia nau i ane ko Anton Signa, i te mea i wharaia, i wharakino nei. Ne, he harawa tana mate, i puta i whakahokia ki Aotearoa. Enari, kua whakainoa hia ki te kapa, ne, roto i nā whakaaro ko ia pe te nama fitu hau mō tātou, i te wharanga o Jacobson, me Savea, no reira kai te tiro hau, me he mea ko ia, ko Blackera rānei te nama fitu, me he mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko Lakai rāwa ko se titi tērā e tohe ana ki te puraka nama waru.
5: Ka pai e hoa. Ana, mai a rātou ki te tima wahine, ara ngā Blackburns, nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi, ki te tuki ki a rātou. Engari, o pokaro, mo e rā tukinga.
4: Oh, me mihi ki te tīmau ngā black ferns, tuatahi. Tā rātou na haerenga ki tā wāhi. Ko ira nā ki emu nunui, ne, ki a France, me Inarangi. I hinga ia tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tīma. Te kēmu, i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a Inarangi, e mihi tadudu ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma e rua, me te mea i muatu i tērā, i tino karahiuhiu hia tātou. Tino, no reira, kua kite, kua tā, kua kātata haere tātou ki a rātou. Ne. Aha kua kāre ngā toko whitu i roto, aha kua kāre ngā kaitākaro NRL i roto.
6: Mm.
4: Ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōroto duana i Aotearoa nei, ko ngā whetū kāre i roto. Enari, kua tata rātou ki a Inarangi. Ko te tikanga i ori te nāpiro, nā tētahi pāhi hea hea noho, a te kaitaka wāenga i hinga i tātou. Tērā, tērā, me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi, kōre kore rawau tautoko i aia, pēnā kua au te kaiako ko hūti a keia, mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki aia, kaua koe whiu hea hei te pōro. Bueno, he kōrero anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro ki a wīwi nā Black Ferns i roto i nā kēmu e haere ake nei, ko te topatahi. Koeira te tūranga matu o te tīma, ne? Ana i te wharanga o rua hei, whara kino nei, kua uru atu ko tana rifi, e paitana haere, ne? Ko hena tērā, kua uru ake, oho, karau e tana whakahaere i te tīma, koeira tātou i orai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne? He tua tērā wahi, ne? Ko te kai ako i mua, ko Banting, ko ia nānana tātou hari ki te kapu o te ao, me tō tātou na kore take. Hoa no, kua uru mai te wahi de nei. He re re kē nā kai tākaro, ai, ko nā kai tākaro e whakahaere hi ana e te kaiako hau i tēnei tau e Whitney, kāri eke ki te paio era, engari, e tō atonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātou i tērā kēmu kātū ki hamutana, ne? Hei tēnei, hei tēnei maramotonu e tū mai nei, me taku whakapae, kā pita peo tātou ihu mā te rua te kau nā piro i roto e nā kēmu e toru ki a France.
6: Kia ora, e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. Osi rā, kia Klein, te rā kai wāwāo i hāmenetia. Hoi anō, te rā pia e harana ana te he, ai, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
4: E tau toko tenu anau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki, ko te kaiwawao, titiro ki nā rīpe, nene, nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto, kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hiana e rātau, ki te mea mātaki hiana e tātau. Hakene pia, ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he pauaka whakāta kai te taha o te papatākaro, he pēnā hoki Amerika nei i te pāhi ke te pōro,
6: kami
4: te NFL, he punua pauaka whakāta kai te taha o te whira.
6: Ka hai ki te taha.
4: Ana, ko o mātu te kaiwawa o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referi. Kei te he tērā, ko te tangata kai wāenga nui, ko nā tāngata erua i te taha, mi te banka. No reira, kārau whakahē i te whakamahingina o nā kāmera, ko tāku kēpia hei rā weke weke mā tātau, whakakore hi atu te tangata i roto i taua rūmara, ne, a whakahoki i te mana ki te kaiwawā i wāenga nui, mānai te tiro, ne, i te pauaka whakaata, mānai whakatau.
6: Ka pai, e tāmeti waka, tō tātou mātanga, kōrero hākinakina. Kei pia mai, kei pia atu. Ko ia katoa kei a koe. E mihi ana. Tēnā rā koe. Tāmuts.
4: E hore rā.

Pēnā ko Kerry Kā e whakatakoto nei ona kōrero a ihoki o tātou whakaaro ki a tūini ngā wai rāua ko ngoi ngoi pēwhairangi. E te iwi ko mutu atu rā i konei a tātou kōrero mō tēnei pō atu i te reo o te pipi wharauroa ko hāre te wahinga Williams mihi atu nei, noho ora mai rā.

tau i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Kati tiwi e koe rā tā te karare rangahau, koe rā tā te karare whakapūrongo ake i ngā kōrero katoa mō tātou tiwi Māori i tēnei rā. Te tūmanako ia kia noho tahi anō tātou, hei tēnei haora pōpō kia rongo anō ai tātou i ngā kōrero e hāngai pūana kia tātou tiwi taketake o tēnei whenua. Nō reira, kā mihi tonu te ngākau, ka oha tonu te ngākau, kia koutou katoa, tēnā koutou tūrou, parea tūrou.

0: 사회 고래로.
1: Kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo ā-wātea i tēnei hāora. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei kei te hia hia a David Wayne Tāmi here kia pare mata hia ia e te karauna. Huri rawa ake ki te kaupapa here mātauranga kua whakarewa hia nei e te pāti Māori. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hia hia a David Wayne Tāmi here kia pare mata hia ia. Whai muri hoi te whakatau a ngā roia o te karauna i tēnei wiki. Kia kaua rātou e whai kia whakawāngia anō a Tāmi here mo te kohurutanga o ngā kaihōpara no Huiterangi ara o Haere Pākonan rāua ko Urban Hoglund i te tau 1989. E 20 tau a Tāmi here e noho whare here here ana mō aua kohurutanga. He kaupapa i hopu i ngā whakaaro o te motu i taua wā. No te tīmatanga o te tau nei, ka whakakorengia ngā hāmene e te kōti ike ike. Ana ko ngā pūtake ko te rūkahu a tētahi witinihi, Matua, me te kitenga o etahi tīwhiritanga hou. Hei tā Tāmi here, kā tino kaha tana whai kia pare matahia ia inaia nei, hei tā nā nō hoki e hari i te mea, e whakapono nui ana ia, ka whakapāha te karauna ki aia. Nōna noa nei whakarewa hea ai e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mātauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō o roto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakahō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau.
2: Wā hoa roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tū āhuatanga. Kia hoki mai anoa i te mana, ki te kapua te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā mana tū, ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu, whakamarumaru, i ngā tū kaupapa mātauranga, ahuari tēnei ki te manatū hauora Māori i whakatūria i te rātū rauna. He tohu rā tēnei i te rangatiratanga o tira i te mana motu hake e whāia nei e tātou.
1: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia ta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
3: Ko tēnei mea te ipurangi, ai e ki ana he maha ngā mea kino. Hoi, he nui ake ngā paenga o tēnei mea te ipurangi. No reira, kei a kupakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heaha tēnei mea te ipurangi, heaha ona paenga, ke reira pia tētahi oranga mā tātou katoa. Ko taku koero pia kia koutou, kia kaha ki te akiaki i a tātou anō, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmumo kaupapa e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
1: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hō, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā waihono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kite ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
4: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu toa te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku Matua Keke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau mene i konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, hioi. Ko tōku rea ngai pikaua nei tēnei nai nei.
1: Hoi anora e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te poitū ko hū ko Charlie's Ledger Walker, tētahi o te ngōruru o tēnei whenua, ki eke ki te taumata o te poitū ko hū ngai o i Amerika. Ko ia te wahine tuatahi, ko ia te Māori tuatahi o tēnei whenua, kātahi anoia ka hoki mai ki Aotearoa nei. E 25 ōna tau, kātahi anō hoki ka mutu tōna tau tuatahi i roto i te WNBA. Hei tāna ko tāna whakatau ki hoki mai ki te kāinga ki te tākaro i te whakataitai tauihi o konei, he neke noa atu i te whakatau poitū kohu noa nei. Ka tākaro a Ledger Walker o tira te kapa Queens ki ngā hoaiho o te tonga ki o te poti a te hanarei. Hoi no rei tīwi, koe ra ngā hā kine kina o te wā, kia ora tātou katoa.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Kinei ngā matapai huarere mo tēnei te rāmere Friday, te iwa ofiringa anuku 2026. E matapai ana he kā puapua, kā pāniania hoki tātou e ngā hihi o te rā, te tihi pāmahana 2021, te pāmakariri 2022.

0: Kuudilla.
1: Kei aku rangatira, naumai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e te iwi, e 23, kai patuahi me ngā waka topotopa hei tautoko i a rātou. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tāhuna a kōko ake nei. Hurira wāke e te iwi ki ngā take nui, he ai ki ngā kai pōti o roto i te tai tokerau. Me ngā hā kinakina, e whai ake nei. E 23, a kai patuahi me ngā waka topa hei tautoko i a rātou. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tāhuna a kōko ake nei tēnei ata. Mei kore noa e tūpono ka tīnei nei hia katoatia e rātou. Taua ahi nui e mumura tonu nei. No te ahi hei o te tūrei i tēnei wiki, i mumura tuatahi ake ai te ahi nei. Ko te pūtake, ko tētahi ahi i tahuna, i te wiki i mua atu, hei a tatahutahu haere i te ururua. I tōna tikanga kua weto, mea rawāke ka mumura ake anō, ai nae nei kotahi mano e whārau heketea whenua pātiti, whenua ururua, whenua rākau hoki kua pau i te ahi nei te kai. Hei tā te tumu whakahaere i taratonga patuahi o te rohe o tāhuna, a Blair Keely, kei te pai te haere o tā rātou whai, kia riro anō i a rātou te mana whakahaere i tēnei ahi. Ko tīmata Perehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te rohe o te tai tokerau. Ki te takahi i te ara, o te nuku nui o te nuku roa, ara ki roto i te tai tokerau, ki te āta whakarongo ki ngā hiahia o ngā whānau, o ngā kai pōti, o te nā rohe. Koe nei hoki i tana hīkoi tuatahi, ana ki te pōtitanga o te motu, pēhea nei te wheako, he hanei ngā kōrero a ngā whānau ki āia kia tahuri ake tātou.
2: Tākue ki te nei, tākue rongone. E angi tū ana te pūmanawa o te iwi i runga anu i te hiahia kia pua wai mai he āpōpō pai ake mō a tātai tamariki, mō a tātai mokopuna kia toi tū tonu ai tō tātai ranga tiratanga. Nare koeira tāku, i hoi nei rangi hoi nāno taku mahi he toro toro haere i wāku whanaunga huri i te rohe. He tātai ake hoki ki ngā hui kua karangatia mo te hunga e aru ana i tēnei tūranga. Waku hoa whakataetai, ko taunga noa tuki tēnei mahi, ko toru tau koni atu e noho mai ana hei minita pāre mata. A hau e ahua tauhau ana e ngari, e pai ana.
1: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia ta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
3: Kua roa hau mahi ana i enei mahi o te pū kōrero, o te manu kōrero. Hoi, ko ngā whea ko nui ko akoea e au i roto i enei mahi. Ko te tū rangatira, ko te tū māia. Kā hore anō i te mea me tū koe i a koe anō. Hoi, he tū tēnei mo tō whānau, mo tō iwi, mo tō hapū, koe rā te mea nui. E ahau e te kauma, a tau te kauma toru i tēnei tau, ko tēnei taku tau whakamutunga ki te kura. Ko tētahi wahanga o te aho matua e ngā kau nui ana ki ahau, ko te wahanga kia tū pakari, kia tū māia ia hei raukura mo tōna iwi.
1: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku, e tatari ana. Ana, kua whakatū whera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatū whera. He whakatū wheratanga i kitea e te pauritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki i kitea e te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
4: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu toa te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei ki a tū. Whakapono anau minei konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, he oi. Ko tōku rea ngai e pikaua nei tēnei nai nei.
1: Kā ti e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. I te korengo o Richie Moonga, Rawaku Ruben Love e Wātea ki te tākoro mā te kapa o pango ki ngā warapi a tēnei pō hātere nei ki te papa o ngā anawai i Tāmaki. Kua tahuri a te kaiakoa Dave Rennie ki te uri o ngā titu wharetoa. Rā kia Damien McKenzie, hei topatahi mō tēnei tākoro. He kai mamau no ngai tahua Ricky Sweet a katahi anoia ka whai i ngā taitara e toru i te whakataetai mamau a motu o Aotearoa. Iwa wā ia i tana taitara i te wāhanga Freestyle e 88 kilogramu, i whai ia i te taitara i te Greco-Roman e 88 kilogramu. A i whakawhiwhia ia ki te ipu Darcy Dunlop mo te tino toki i te ahunga Pakeke 35 ngā tau neke atūrā nei. Koe ranga hā kinikina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weta.
6: Hinei ngā matapai huarere mo tēnei te Rāmere Friday te iwa ofiringa anuku 2026. E matapai ana he kā puapua, kā pāniania hoki tātou e ngā hihi o te rā, te tihi pāmahana 2021, te pāmakariri 2022.

0: Kōrero.
1: Kei aku nui, kei aku rahi tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Oia nō rei tīwi, hei tīmatanga kōrero mā tātou, ana ko te rāpū kōrero i te hui ātou, a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ara. Kei manu kau e tū ana i tēnei wiki nei, huri rawā kei tīwi ki ngā kaupapa nui he ai ki ngā kaipōti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei ara, ko te utu toi ora, me te tiriti o Waitangi. Tatu ake rā e tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātou a te rōpū wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei ko te rā ka tukuna ngā rangatahi ki ā ta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i ā rātou kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te rōpū. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau kia ta huri ake tātou kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Tuatahi ake me mihi ki te māia, ki te nui o ngā kai kōrero kaunga rawa i tēnei tau. Hoi ko tētahi kaupapa hirahira i noho i roto i taku ngākau ko tēnei mea te kōrero o te Hawaiki hau. Nā, he pai te kite i ngā kai kōrero e kōrero ana mō tō rātou ake Hawaiki hau, he rereke. He mahanga tū āhuatanga e hehi ana ki rātou kia whakaputa ki te motu. No reira, he mea pai te kite i ngā Hawaiki hau rereke.
1: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū Kuria a whakaata Māori, ko ngā kaupapa matua e rua ki ngā kaipōti Māori i tēnei tau, tuatahi ko te utu toiora tuarua ko te tiriti o Waitangi. Ko āpere Hama Edwards te kaitono mā te pāti Māori te tai tokerau ai rānei. Koera hoki tāna e rongo nei i roto i te tai tokerau ara ko te utu toiora me te tiriti o Waitangi, ngā kaupapa matua ki ngā kaipōti o taua rohe. Kia tahuri ake tātou.
3: Koe rāpū, e rongo ana te iwi nui tonu i te kakatimai, o te kakekake o ngā utu, te pakeke o te noho, ātia ngā whānau e āta mahi ana. Nā reira, e rapu ai nāna i te ara, e āhua ngā wari ake ai, e māmā ake ai te noho. Nā, āpiti atu ki tēnā, ai he māharahara, he āwangawanga nui, no te iwi ki te kōkiria, te kāwanatanga, ki te turaki, ki te whakamoremore, me pērā te koro, ki te whakamoremore i ngā niho o te tiriti, ki te whakawaimeha i te mana me te tapu o te tiriti, ana he mea nui tēnā ki ngā iwi o te taitokerai.
1: Hoi anō rei tīwi, tuia ki tēnā kōrero he ai ki ngā tatauranga tōranga pū Kuria o te wā, e ahu mai ana ia whakaata Māori, e ono te kaumāwha ōrau o ngā kaipōti o te rohe o te Waiariki, e hiahia ana kia mahi tahi te Māori me te karauna ki te āta whakahāngai i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi. Tuia ki tēnā kei mua a Rāwiri Waititi i e rātu kaitono i te rehi mō te tūru, ara whā te kaumārua ōrau e tautoko ana i āia. Ko te pōti a pāti e haere ana ki a reipa e 24 ōrau. Whaimuri hō i a rātou ko te pāti Māori e 23 ōrau. Ko ngā kākāriki e 21 ōrau. A 18 ōrau o ngā kaipōti o te Waiariki e noho ana i te rangi ruatanga i tēnei wā. E 25 tau te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatū wheratonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatū whera. He whakatū wheratanga i ki te ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō Ngāti Te Ata.
4: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatū tō o te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau menei konei ia i tēnei rā katū kia tēnei whare, hewi. Ko tōku rea ngai pikaua nei tēnei nāinei.
1: Hei a koa kene e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. Ko tahuri etahi ōpango ōmua ki te kapa o Hāmoa. Anā, mō ngā whakamātou tau kei mua i te aroaro tai atu rā hoki ki te whakataetai ipu Whutupōro o te ao kā tū ki ahi treiria a te rātou. Ko Akira Ioane tētahi, anā, ko tana māma he Māori, ko tana pāpa he Hāmoa. Huri rawa ke kia Sean Stevenson i tākoro mā te kapa Māori i ōna wāra, a, ko tau a huatanga nōra, ko tētahi mātua he Māori, ko tētahi he Hāmoa, a, ko Josh Ioane te tuatoru o enei kai tākoro nei kia tahuri kia Hāmoa, he whanaunga kia Akira Ioane. Hoi nōra e tīwi, a koe rau hoki ngā tai pitupito kōrero, hā, kine kina o te wā, e mihi ana kia koutou, kia ora tātou, katoa.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Hinei ngā matapai huarere mo tēnei te rāmere Friday te iwa oferinga anuku 2026. E matapai ana he kā puapua kā pā niania hoki tātou e ngā hihi o te rā, te tihi pā mahana 2021, te pā makariri 2022.

0: 사회 고래로.
1: 그런가 지라테나 쿠토카토 아노마야노 킹아푸롱오 아와테아 이테네 하오라 오야노라이 티위에 파야케네 케이테 히야히야 데이빗 웨인 타미 헤레케 파레 마타 히야히야 에테 크라우나 우리라와케 키테 카우파파 헤레 마토우랑아 코파카레와 히야네 에테 파티 마오리 멩아하 키니키나 에 파야케네 Kei te hia hia a David Wayne Tami here, kia pare mata hia ia. Whai muri hoi te whakatau a ngā roia o te karauna i tēnei wiki. Kia kaua rātou e whai, kia whakawāngia anō a Tami here mo te kohurutanga o ngā kai hōpara no Huiterangi, ara o Haere Pākonen, rāua ko Urban Hoglan i te tau 1989. E rua te kautau a Tami here e noho whare here here ana mō aua kohurutanga. He kaupapa i hopu i ngā whakaaro o te motu i taua wā. No te tīmatanga o te tau nei, ka whakakorengia ngā hāmene e te kōti ike ike. Ana ko ngā pūtake ko te rūkahu a tētahi witinihi matua me te kitenga o etahi tīwhiritanga hou. Hei tā Tami here, kā tino kaha tana whai kia paremata ia i naia nei. Hei tā nā nōhoki e hari i te mea e whakapono nui ana ia ka whakapāha te karauna ki aia. Nona noa nei whakarewahi ai e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mā tauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō oroto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakohō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau.
2: Wāhoa roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tu āhuatanga. Kia hoki mai anoa i te mana, ki te kapua te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā mana tū, ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu, whakamarumaru, i ngā tū kaupapa mātauranga, ahuari tēnei ki te manatū hauora Māori i whakatūria i te rātū rauna. He tohu rā tēnei i te rangatiratanga, o tira i te mana motu hake e whāia nei e tātou.
1: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia ta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia ta huri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
3: Ko tēnei mea te upurangi, ai e ki ana he maha ngā mea kino. Hoi, he nui ake ngā paenga o tēnei mea te upurangi. No reira, kei a kupakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heaha tēnei mea te upurangi, heaha ona paenga, ke reira pia tētahi oranga mā tātou katoa. Ko taku kōrero pia kia koutou, kia kaha ki te akeaki i a tātou anō, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmumo kaupapa e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
1: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku, e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia te ingoa, nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kite ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
4: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono ana au menei konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, hioi. Ko tōku rea ngai pikau anai tēnei nai nei.
1: Hoi anora e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te poitū kohu ko Charlie's Ledger Walker, tētahi o te ngō uruuru o tēnei whenua, ki eke ki te taumata o te poitū kohu ngai o i Amerika. Ko ia te wahine tuatahi, ko ia te Māori tuatahi o tēnei whenua, kātahi anō ia ka hoki mai ki Aotearoa nei. E 25 ōna tau, kātahi anō hoki ka mutu tōna tau tuatahi i roto i te WNBA. Hei tāna ko tāna whakatau ki hoki mai ki te kāinga ki te tākaro i te whakataitai tauihi o konei, he neke noa atu i te whakatau poitū kohu noa nei. Ka tākaro a Ledger Walker o tira te kapa Queens ki ngā hoiho o te tonga ki o te poti a te hanarei. Hoi no rei tīwi, koe ra ngā hā kine kina o te wā, kia ora tātou katoa.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waiparei.

0: kuulilla.
1: Kaya kuranga tira, naumai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai a kenei e te iwi, e rua te kau mā toru kai patuahi me ngā waka topotopa hei tautoko i a rātou. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tāhuna a kōko a kenei. Huri rawa ke e te iwi ki ngā take nui, he ai ki ngā kai pōti o roto i te tai tokerau me ngā hā kinakina e whai a kenei. E 23 a kai patuahi me ngā waka topa hei tautoko i a rātou. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tāhuna a kōko ake nei tēnei ata. Mei kore noa e tūpono ka tīnei neihia katoatia e rātou. Taua ahi nui e mumura tonu nei. No te ahi hei o te tūrei i tēnei wiki. I mumura tuatahi ake ai te ahi nei. Ko te pūtake, ko tētahi ahi i tahuna i te wiki i mua atu. Hei a te tahutahu haere i te ururua. I tōna tikanga ko weto, mea rawa ke ka mumura ake anō, ai nae nei ko tahi mano e whārau heketea whenua pā tīti, whenua ururua, whenua rākau hoki kua pau i te ahi nei te kai. Hei tā te tumu whakahaere i taratonga patuahi o te rohe o tāhuna, a Blair Keely, kei te pai te haere o tā rātou whai, kia riro anō i a rātou te mana whakahaere i tēnei ahi. Ko tīmata Perehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te rohe o te tai tokerau. Ki te takahi i te ara, o te nuku nui o te nuku roa, ara ki roto i te tai tokerau, ki te āta whakarongo ki ngā hiahia o ngā whānau, o ngā kai pōti, o te nā rohe. Koenei hoki i tana hīkoi tuatahi, ana ki te pōtitanga o te motu, pēhea nei te whēako, heha nei ngā kōrero a ngā whānau ki āia kia tahuri ake tātou.
2: Tākue ki te me tākue rongone. E angi tū ana te pūmanawa o te iwi i runga anu i te hiahia kia pua wai mai he āpōpō pai ake mō atātai tamariki, mō atātai mokopuna kia toi tū tonu ai tō tātai uranga tiratanga nare koeira tāku i hoi nei rangi hoi nāno taku mahi he toro toro haere i wāku whanau mā huri te rohe he tātai ake hoki ki ngā hui kua karangatia mo te hunga e aru ana i tēnei tūranga. Waku hoa whakataetai, ko taunga noa tuki tēnei mahi, ko toru tau koni atu e noho mai ana hei mini ta pāre mata. A hau e ahua tauhau ana e ngari, e pai ana.
1: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi ki ā ta whakatakoto rātau i o rātau whakaaro i a rātau kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te rōpū. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
3: Kua roa hau mahi ana i enei mahi o te pū kōrero, o te manu kōrero. Hoi, ko ngā whēako nui ko a koea e au i roto i enei mahi. Ko te tū rangatira, ko te tū māia. Kā hore anō i te mea me tū koe i a koe anō. Hoi, he tū tēnei mo tō whānau, mo tō iwi, mo tō hapū. Koeira te mea nui. E ahau e te kauma, a tau te kauma toru i tēnei tau, ko tēnei taku tau whakamutunga ki te kura. Ko tētahi wahanga o te aho matua e ngā kau nui ana ki ahau, ko te wahanga kia tū pakari, kia tū māia ia hei raukura mo tōna iwi.
1: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatū whera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hōu. Ko te ata i rehia te ingoa, nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatū whera. He whakatū wheratanga i kite ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki i kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
4: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu toa te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono ana au minei konei ia i tēnei rā katū kia tēnei whare, heoi. Ko tōku reanga e pikaua nei tēnei nāinei.
1: Kāti e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. I te korengo o Richie Moonga, rāwaku Ruben Love e wātea ki te tākoro mā te kapa o pango ki ngā warapi a tēnei pō hātere nei ki te papa o ngā anawai i Tāmaki. Kua tahuri a te kaiako a Dave Rennie ki te uri o ngā titu wharetoa. Rā, kia Damien McKenzie, hei topatahi mō tēnei tākoro. He kai mamau no Ngaitahua, Ricky Sweet, a katahi anoia ka whai i ngā taitara e toru i te whakataetai mamau a motu o Aotearoa. I wawā ia i tana taitara i te wāhanga Freestyle e 88 kilogramu, i whai ia i te taitara i te Greco-Roman e 88 kilogramu. A i whakawhiwhia ia ki te ipu Darcy Dunlop mo te tino toki i te ahunga pakeke 35 ngā tau neke atūrā nei. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ka horo wai hō puapua ka memiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
6: Te reo o tainui.
5: Te rere kētanga o te wairua.

0: ia kei a kurahi tēnā koutou katoa nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Oi anō rei tīwi, hei tīmatanga kōrero mātātou ana ko te rāpū kōrero i te hui ātou a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ara. Kei manu kau e tū ana i tēnei wiki nei, huri rawā ke e tīwi ki ngā kaupapa nui he ai ki ngā kaipōti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei ara ko te utu toi ora me te tiriti o Waitangi. Tatua ke rā e tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia ta whakatakoto rātau i o rātau whakaaro i a rātau kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te rōpū. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia ta huri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
1: Tuatahi ake me mihi ki te māia, ki te nui o ngā kai kōrero kaunga rawa i tēnei tau. Hoi ko tētahi kaupapa hirahira i noho i roto i taku ngākau ko tēnei mea te kōrero o te Hawaiki hau. Nā he pai te kite i ngā kai kōrero e kōrero ana mō tō rātou ake Hawaiki hau he rereke. He mahanga tū āhuatanga e hehi ana ki rātou kia whakaputa ki te motu. No reira he mea pai te kite i ngā Hawaiki hau rereke.
0: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū Kiria a whakaata Māori, ko ngā kaupapa matua e rua ki ngā kaipōti Māori i tēnei tau, tuatahi ko te utu toiora tuarua ko te tiriti o Waitangi. Ko āpere Hama Edwards te kaitono mā te pāti Māori te tai tokerau ai rānei. Ko era hoki tāna e rongo nei i roto i te tai tokerau ara ko te utu toiora me te tiriti o Waitangi, ngā kaupapa matua ki ngā kaipōti o taua rohe. Kia tahuri ake tātou.
2: Koe rāpū, e rongo ana te iwi nui tonu i te kakati mai, o te kakekake o ngā utu, te pakeke o te noho, ātia ngā whānau e āta mahi ana. Nā reira, e rapu ai nāna i te ara, e āhua ngā wari ake ai, e māmā ake ai te noho. Nā, āpiti atu ki tēnā, ai he māharahara, he āwangawanga nui, no te iwi ki te kōkiria, te kāwanatanga, ki te turaki, ki te whakamoremore me pērā te koro, ki te whakamoremore i ngā niho o te tiriti, ki te whakawaimeha i te mana me te tapu o te tiriti, ana he mea nui tēnā ki ngā iwi o te taitokerai.
0: Hoi anō rei tīwi, tuia ki tēnā kōrero, he ai ki ngā tatauranga tōranga pū Kiria o te wā, e ahu mai ana ia whakaata Māori, e ono te kaumāwhā ōrau o ngā kaipōti o te rohe o te Waiariki, e hiahia ana kia mahi tahi te Māori me te karauna ki te āta whakahāngai i ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. Tuia ki tēnā kei mua a Rāwiri Waititi i e rātu kaitono i te rehi mō te tūru, ara whā te kaumārua ōrau e tautoko ana i āia. Ko te pōti a pāti e haere ana ki a reipa e 24 ōrau. Whaimuri hō i a rātou ko te pāti Māori e 23 ōrau. Ko ngā kākāriki e 21 ōrau. A 18 ōrau o ngā kaipōti o te Waiariki e noho ana i te rangi ruatanga i tēnei wā. E 25 tau te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kitea e te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kitea e te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
3: Ka whakaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō o te rauora. Nā ka whai whakaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau minei konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, he oi. Ko tōku rea ngai e pikau a nei tēnei nai nei.
0: Hei a koa kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Tahuri etahi ōpango ōmua ki te kapa o Hāmoa. Anā, mō ngā whakamātoutou kei mua i te aroaro tai atu rā hoki ki te whakataetai ipu Whutupōro o te ao ka tū ki ahi treiria a te rātou. Ko Akira Ioane tētahi, anā, ko tana māma he Māori, ko tana pāpa he Hāmoa. Huri rawa ke kia Sean Stevenson i tākoro mā te kapa Māori i ōna wāra, a, ko tau a huatanga nōra, ko tētahi mātua he Māori, ko tētahi he Hāmoa, a, ko Josh Ioane, te tuatoru o enei kai tākoro nei kia tahuri kia Hāmoa, he whanaunga kia Akira Ioane. Hoi nōra e tīwi, a koe rau hoki ngā tai pitu pito kōrero, hā, kine kina o te wā e mihi ana kia koutou, kia ora tātou, katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.